Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос по своєму воскресінню часто появлявся своїм ученикам. Перебував із ними 40 днів. Но то до перебування уж було інше, як лишав із ними на землі. Тепер появився, стратився їм з оч. Те, як то видиме, наперед ужен мироносець, котре утікають від гроба, коли ангел їм говорить, чом глядати живого між мертвами? Не є ту, воскрес. Ідьте, повічте його братам. А Ісус сам по дорозі появився їм. Марії Магдалені появляться, як загородник. Апостолам появляться, коли перебувають за запертими дверями. Приходить через заперті двері. Важний момент, котрий указує нам на його прославлене тіло, може переходити і через заперті двері, так як вийшов через запечатаний камінь з гроба, як наші тексти говорять. А їм звістує, поки вам, мир най буде у ваших серцях. І знову стратився їм. Подобно емавським ученикам появився, як незнаний чужинець, котрий був в Єрусалимі, а котрий не знать, що сталося в тих днях. І так вони йому терпезливо пояснюють о том, що сталося з Ісусом. І на конець появляться їм тим, що даваться їм познати при ламанню хліба. А коли вони всі усвідомлять, так то є Ісус. І в тим моменті стратився їм. І так появляться їм, коли приходить апостол Тома по 8 днях, котрий говорить, поки я не дам свій палець до ран от клинців, не дам свою руку до його ребра, не буду тому вірити. Знову приходить і говорить слова, котре повів Тома. І тому казує, що невидимо був там притомний. Коли Тома так сміло, з такою смілостю, говорить тут слова, давати би у слові Богу, я увірю, кить вложу свій палець, кидам свою руку, а й зі своїм милосердю, і тото доволює. А Євангеліє говорить, що Ісус появлявся їм по 40 днів, учив їх о Царстві Небеснім. Йоан Златоустий говорить, що за ті 40 днів Ісус зробив много чудесного діла, але додавать там перед своїми учениками, уж не перед народом. Як то повів і на тайній вечері, отходжу і знову прийду. Світ не уж не увидить, але ви не увидите, бо я жию, і ви будете жити. І так ученики не знали, коли ся їм Ісус появить, і знали, що воскрес із мертвих, що є з ними. Учив їх многому, що мали одовздати далі. І так перейшло 40 днів. А коли знову появився їм, коли їм іще глубше пояснює, бо ми не маємо записане всього то, що Ісус говорив зі своїми учениками по своїм воскресінню. Баж маленько нам таке фрагменти нам євангелісти записали. Але євангеліста Йоанн додав, а то є написане, щоб ви увірили, що Христос є Син Божий, а як віруючи мали живот в Його імені. Євангеліста Лука нам записав курту стать Христових слов, коли їм говорить, то є то, що я вам бісідував, що так мав Христос терпіти, а войти до своєї слави, що мусилися наповнити нам ішотко письма, написане в книгах Мойсея, пророках, псалмах. То ішотко ся мусило нами наповнити, а моїм імені буде ся оголошати. Спасіння, отпущення гріхів шотким народам. А Ісус додав, а ви сте того свідками. А ще останьте в Єрусалимі, поки будете підкріплено силою з небес.
Коли зійде на вас Святий Дух, а будете ми свідками по цілим світі. Не будете боятися мощних того світа. Будете сміло проповідати і за ціну кровли, котру прольєте з любви кумі, і прославите мене своїм животом і смертю. І виводить їх на Оливну гору. І там їх благословить. А як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангеліст Матвій нам записав слова: «Дана мені всютка влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всютки народу». Або як інші євангелісти говорять, інші переклади: «Робте ми учеників зо всютки народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всютко то, що я вам наказав». А додавати слова: «А я з вами по всютки дні аж до кінця світа». Як прекрасне слово, але який момент, коли тут слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж з ужасом смотрять, що то діється. Як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суднапрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять: «Що ви стоїте і смотрите до неба? Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знову прийде, так, як сте го виділи отходити». І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорогі радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Бог чоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник вознесення о чим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 40-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі. Що ту на тій землі сме куртий час. Що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол старається о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить: «Жиєш курто». Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить: «Жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті». Читаме часто, в різних статтях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить: «Жиєш курто». І сам Христос говорить: «Не знати дня, ані години». Іншими словами: «Твій живот є куртий». Але то світ говорить: «Жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших. То сія обогачуй, то жай в розкошах, богатстві». А Христос нам говорить: «Жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то та небесне, вічне, знову прийду, а возьму вас ку собі, щоб і ви сте були там, де і я єм». Ми тут розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості,
Ale pravý opak. Za to anhele hovoriať, što stojíte a smotrite? Tot Hristos znova príde, żeby vziati i vás. Ale vy vychosnujte tot čas. Žijte v ľubvi, ku Bohu, ku blížňomu. Tieto, što nám dávať odkaz o to dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali. Tot čas na to, že sme plnili Božie zapovedi. Žili v ľubvi ku Bohu i ku blížňomu. Sláva Isusu Christu.

Drodzy radiosłuchacze, Jezus Chrystus po swoim woskreseniu często pojawiał się swoim uczennikom. Przebywał z nimi 40 dni. No to przebywanie już było inne, jak leżał i z nimi na ziemi. Teraz pojawił się, stracił się im z oczu. Te, jak to widzimy, naprzód użen mironosic, które uciekają od groba, kiedy anjel im mówi, czemu szukacie żywego między mrtwymi? Nie jest tu, woskres. Idźcie, powiedzcie jego bratom. A Jezus sam po drodze pojawił się im. Marii Magdaleni pojawia się jak zagorodnik. Apostolom pojawia się, kiedy przebywają za zapertoma drzwiami. Przychodzi przez zaperte drzwi. Ważny moment, który ukazuje nam na jego prosławlone ciało, może przechodzić i przez zaperte drzwi, tak jak wyszedł przez zapieczatany kamień z grobu, jak nasze teksty mówią. A im zwiastuje pokój wam, mir niech będzie w waszych sercach. I znowu stracił się im. Podobno emauskim uczennikom pojawił się jak nieznany cudzinec, który był w Jerozolimie, a który nie znać, co stało się w tych dniach. I tak oni mu terpezliwo pojasniają o tym, co stało się z Jezusem. I na koniec pojawia się im tym, że dawa się im poznaty przy łamaniu chleba. A kiedy oni się uświadomią, tak to jest Jezus. I w tym momencie stracił się im. I tak pojawia się im, kiedy przychodzi apostol Toma po 8 dniach, który mówi, póki ja nie dam swój palec do ran od klinców, nie dam swoją ruku do jego rebra, nie będę tomu wierzyć. Jezus znowu przychodzi i mówi słowa, które powie Toma. I to mu ukazuje, że niewidomo był tam przytomny. Kiedy Toma tak smilo, z taką smilością, mówi te słowa, dawać jakby usłowia Bogu, ja uwierzę, kiedy włożę swój palec, kiedy dam swoją ruku, a ze swoim miłosierdziu i to dowoluje. A Ewangelia mówi, że Jezus pojawiał się im po 40 dni, uczył ich o Carstwie Nebesnym. Jan Zlatusty mówi, że za te 40 dni Jezus zrobił mnoho cudesne dzieła, ale to dawać tam przed swoimi uczennikami, już nie przed narodem. Jak to powiedział i na tajnej wieczerzy, odchodzę i znowu przyjdę. Świat nie już nie uwidzi, ale wy nie uwidzicie, bo ja żyję i wy budete żyć. I tak uczennicy nie znali, kiedy się im Jezus pojawi. I znali, że woskres jest z mertwych, że jest z nima. Uczył ich mnohomu, co mali odowzdać dalsze. I tak przeszło 40 dni. A kiedy znowu pojawił się im, kiedy im jeszcze głębsze pojasniuje, bo my nie mamy zapisane wszystko to, co Jezus mówił ze swoimi uczennikami po swoim woskreseniu. Bardzo maleńko nam takie fragmenty nam ewangelisty zapisali. Ale ewangelista Joan dodał, a toto je napisane, żeby wy uwierzyli, że Chrystus jest Syn Boży, a jak wierujący mali żywot w Jego imieniu. Ewangelista Luka nam zapisał kurtu stać Chrystowych słów, kiedy im mówi, toto je to, co wam besiedował, że tak mał Chrystus terpiti a wojti do swojej sławy, że musieli się napełnić tam już wszystko pisma napisane w knihach Mojseja, prorokach, psalmach. Toto wszystko się musiało nami napełnić, a moim imieni bude się ogłoszati. Spasienie, odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. A Jezus dodał, a wy jesteście tego świadkami. A jeszcze ostańcie w Jerozolimie, poki budete podkreplone silą z niebes.
Коли зійде на вас Святий Дух, а будете мій свідками по цілим світі, не будете боятися моцних того світа, будете сміло проповідати і за ціну кровлі, котру прольєте з любви кумі, і прославіте мене своїм животом і смертю, і виводить їх на Оливну гору, і там їх благословить, а як їх благословив, зачав возношатися до неба. А ще Євангелист Матвій нам записав слова: «Дана мені є всюта влада на небі і на землі. Ідьте до цілого світа. Учте всюта народу». Або інші євангелісти говорять, інші переклади: «Робте ми учеників зо всюта народів, а хрестите їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Научте їх сохраняти всюта то, що я вам наказав». А додавати слова: «А я з вами по всюта дні аж до кінця світа». Як прекрасне слово, але який момент, коли тото слова суть послідніма, котрий Ісус говорить на тій землі, возношаться перед своїми учениками, і вони ж ужасом смотрять, що то діється. Як і Господь, учитель, владика, отходить від них. І їх очі суднапрямено смотрять за ним, аж цілком ся їм стратують із оч. А коли так зачудовано і перестрашено смотрять, появлюються їм ангели, а говорять: «Що ви стоїте і смотрите до неба? Тот Ісус, котрий був вам з'ятий, знову прийде. Так, як сте го виділи отходити». І вони ся з великою радостю вернули до Єрусалима. Дорога радіослухачі, коли нам Євангеліє говорить о вознесенні Господнім, тим, як Господь завершив своє діло на землі, вознісся до неба. Що сталося? Виступує як Богочоловік, виношать людську природу, робить людську природу частиною, або робить сосідателем Святої Тройці. Велику почливість давать людській природі. І так нам тут праздник Вознесення очим говорить. Говорить нам о том, що Христос вознісся до неба на 40-й день. І тому нам указав, що наша правдива домовина, правдиве обистя є в небі, що ту на тій землі сме куртий час, що переходить бар скоро тот час. І прото так диявол стараться о то, щоб наш погляд був звернутий ку землі, ку тим розкошам, пожадливостям. І тот світ говорить: «Жиєш курто». Ту якби та согласність з тими Христовими словами, а й зо словами духа того світа, котрий нам говорить: «Жиєш курто, смерть може прийти в будь-якому моменті». Читаме часто, в різних статтях чуємо о наглім відході, наглій смерті. А й то світ нам говорить: «Жиєш курто». І сам Христос говорить: «Не знати дня, ані години». Іншими словами, твій живот є куртий. Але тот світ говорить: «Жиєш курто, ужий собі, вихоснуй, старайся мати якнайліпше, украть собі тот час, не смуй на інших, то ся обогачуй, то жий в розкошах, богатстві». А Христос нам говорить: «Жиєш курто, але перед собою маєш вічність. Я їм тобі приготовив, іду вам приготовити місце. А як вам приготовлю місце, то небесне, вічне, знову прийду, а возьму вас ку собі, щоб і ви сте були там, де і я єм». Ми тот розділ, котрий нам нука тот світ, а котрий нам давать Христос. Але то смотрення, то усвідомлення того, що маємо прямувати ку небесному царству, ку тому правдивому вічному обистю, нас не мать вести ку лінивості,
Ale pravý opak. Za to anhele hovoriať, što stojíte a smotrite? To od Hristo znova príde, żeby vziati i vás. Ale vy vychosnujte tot čas. Žijte v ľubvi, ku Bohu, ku blížňomu. Tyto, što nám dávať odkaz o to dnešné slovo. Že sme mali pred očami večnosť, že sme robili z toho zorného pohľadu večnosti, ale jedno čas by sme vychosnovali. Tot čas, na to, že sme plnili Bože zapovedi, žili v ľubvi ku Bohu i ku blížňomu. Sláva Isusu Christu.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się was trzeba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде зазуло. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж зазуленько кукала. Za dny moich stradań preminy się, zezuleńko, w Astriaba.

0: Тето, скаде мати тоту шпіванку?
1: Од моји мама Струковеј. Они ју шпівали, як били іші дівка, а они мію тоту шпіванку потом дали.

Jak się ty smetanku krale? Żył był jeden Pip i mał sługu Iwana. I barz go pidlo hodował. Lem suchej pisnej chlib mu dawał jisty. Raz wieczór prišiel jeden bohatý pán do popa dítinu chrestiti. Previz mu do daru paru svižich chlibiv, jaké služnica do komora odložila. Ale sluha Ivan toto zbačil i za to, že bar zholoden byl, ukrav jeden chlib, zniz do pevnici i dumať sobi. To što ja, durnej ci što? Nemaščaný chlib budu jisti? Возьму я собі з той сметана, що попадя у певниці ховать. Сів коло сметанки їсть. Але за то, що у певниці була тьма, порозцапував сметанку по землі. Рано прийде матушка, отворить двері, позерать, сметанку хтось поїв. Давайся попове скаржити, що хтось сметанку покрав, а що то буде на існій Іван Слуга. Пів за Іваном, і давай го безтуджити. Я, батюшка, не крав. А хто же крав? Хабальсь ти, проситься Пів. Та хто знать, каже Іван, може і сяти. На другий день слуга то саме зробив. Лем взяв дзбанок зі сметанкою, ключі від церкви, пішов та й вшитким сятим рот з тов добротов понамазував. Вшитком помастив зо сметанкою роти, а святому Миколаєві ще й бороду намастив. Запер церков і пішов. Рано попадя зайшла до пивниці, позерать, а там уж ані дзбанка не є. Та й такой за попом, же Іван уж і дзбанка краде. Пів на слух зачав кричати, же як то і що то наробив, а Іван варить: «Та де би то я, панночку, таке наробив? Та тут святи наїсто зась винувати!» А попове праві тогди на утренню треба було йти. Вошов до церкви, а там вшитки святи от сметанки. Запер такої двері і каже дзвінникове: «Не дзвонь, бо туся щось страшне поробило». Прибіг домів та й каже матусі: «То святи нам до сметанки ходять, що будемо робити?» А попадя говорить: «Знаєш ти що? Возьми батих і файні їх вишвикай. А найвець Миколая, бо то він їм наїсно то гунцутство порадив». Піп так і зробив. На другу ніч узяв Іван ключі від церкви та й тайні познімав образи святих і на під поховав. Піп рано приходить, а святих у церкви не є. «Йоу, тато санаїсто погнівали, же я міг бив, та й повтікали. Іване, ти не видів святих?» – проситься слуга. «Видів, а як же? Вийшли на двір, а потім пішли гон горі драгов. І ти, хлопче златий, сядь на коня і лить за нема. Повідь їм, вже їх прошу, найся вернуть, вже дам їм штолем захочуть». Іван сів на коня і пішов поза гірку. Посидів кузукряках, покурив, іде назад. «Йой, отче, та вони сабар згнівають. Варли же прийдуть, як дасте за кожного по 100 корун, а за Миколая 300. Та ще у тому фляшку палінка і миску пирогів, аж же потім прийдуть, але лем уночі». «Добрі, Іванку, добрі, вшитко зроблю, як хочуть». Пририхтувала попадя вшитко, як треба. Чекають з попом, чекають, а святих нігде. Так ся домордували, вже поспали на конець. А Іван сафайні погостив, знісся тих споду, повішав у церкви і ліг спати. Збудився пів рано, видить, вшитко з'їджено. Та й до Івана: «А де святи?» «Яй, паночку, були ту, були, наїлися та й пішли до церкви. А чом їзня не збудив?» «Та хотів їм, привелебний пане, але Миколай мі заказав. Варить, охаб го, бідняка.
Моле, який страплений, як солодко спить.

вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою в підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин, нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос по своєму воскресінню часто появлявся своїм ученикам. Перебував із ними 40 днів. Но то перебування уж було інше, як лишав із ними на землі. Тепер появився, стратився їм з оч. Те, як то видиме, наперед ужен мироносець, котре утікають від гроба, коли ангел їм говорить, чому глядати живого між мертвими? Не є ту воскрес. Ідьте, повічте його братам. А Ісус сам по дорозі появився їм. Марії Магдалені появляться, як загородний. Апостолам появляться, коли перебувають за запертими дверями. Приходить через заперті двері. Важний момент, котрий указує нам на його прославлене тіло, може переходити і через заперті двері, так як вийшов через запечатаний камені з гроба, як наші тексти говорять. А їм звістує, поки вам, мир не буде у ваших серцях. І знову стратився їм. Подобно емавським ученикам появився, як незнаний чужинець, котрий був в Єрусалимі, а котрий не знать, що сталося в тих днях. І так вони йому терпезливо пояснюють о тому, що сталося з Ісусом. І на конець появляться їм, тим же даваться їм познати при ламанню хліба. А коли вони всі усвідомлять, так то є Ісус. І в тим моменті стратився їм. І так появляться